0: Nga reko e fulu lua fwe upu e fulu marifitu on tali ya tulio yesu ya te ila tau ina watu yo mea kaisara ya kaisara ya watu fwe mea le tua ile tua. Hello, yere. Ai sha mata moy ai ia nive oi oi valing ok. Cindy.
1: Cindy bus mo var kon sanga.
0: Oh.
1: Ia boya ai event.

0: No, no, mai. Ya.
1: Na, na, no, no. Eko mai la tu ke wisu. La tu te fasi se tu te le tangata.
0: Tu fe tau menos, Dari?
1: E fai mai o la tau o te riso. Pasi se e tu o te leo tangata.
0: O le fai longa ngai fustiri mea tina?
2: Tau ganga moi po oi
0: moi. O iPhone?
2: O iPhone moi moli. O le ama kanga ngai mai aia o i la tau o e leo tantonu na mariu mai e su kere se le tino. Ma mariu mo te tu.
0: Ya ya ya ya ya
2: ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya